0: Навіть хіто найман добра.
1: Десять хітов версти от двох до шестих. Покровитель.
2: Ко се здружи та призрачивання і нхлаєння, настане поповно бивально удоб'є.
3: Rimti.ru. Каковосне решітве за призрачивання.
2: Обіщите zrak.rimti.si.
4: Усі берео політно яно. Чудежов ні ніколи превеч. Шокантна репортажа у найболі чувані скрівності. Христосов кріш, терні скрони і нераспадла телеса светников водняну.
5: Худа от продая, хуйша, тотально найхуйша. Інзди падіпо от продая з попусти до 72%.
6: Пресенетливо по ціні. Діпо.
7: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.

0: сит полетних романцу варсті.
1: Я поїм.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хитов у варсті.
3: Я тут, я поїм.
2: Как Олопо.

0: Політніх романців версті.
1: Я поїм.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїм.
2: О, как Олопо.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель найбільш політної акції є «Водне місто Атлантис».
2: Політик ліче у «Водне місто Атлантис». Стобогани, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітишко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. «Водне місто Атлантис». Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Він велико других знамк. Печіна скар 70-стотним попустом.
1: 11 до 13 юня.
0: Складище Спорт Еверест. Міхал Штрадон на Руднику.
2: Каже, місяця копірити документи у писарні при сусідіх. Дайте їм мир.
3: Продає і наєм копірних строїв і скенерів знамки Canon.
4: Бюро системи Логатець.
5: Худа от продає, хуйша, тотально найхуйша. Інзди паді по от продає з попусти до 2,70%.
6: Пристанетливо по ціні. Діпо.
7: Преживіте сонячні і активні дні на свіжім зраку. На ідилічній локації у апартмаю Кадуля Гольти. Апартма Кадуля Гольти, кер се живлєнє зачне.
8: Я сам ой, чисто правилев. А на місто в Африці у гозду би живів. Живали, говорю, левчка олія вчио. Family Hotel Vilinia. Терме Olivia.
9: Vreme. Lep pozdrav danes in jutri bo sončno in postopno vse bolj vroče. Današnje temperature od 32 do 37, jutrišnje od 33 do 38 stopinj.
10: Promet.
9: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando zaradi okvare tovornjaka. Nastal je zastoj do počivališča Studenec, zamuda okoli 20 minut. Zastoj še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovar je zamuda pa tam okoli 15 minut. Strpno in varno na poti.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
13: Klub Mix na Hit Radio Antena.
14: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Klub Mix.
13: Klub Mix.
15: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
17: Pokrovitelj.
18: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Hit Radio Antena.
14: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Klub Mix.
13: Klub Mix.
20: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Klub Mix na Hit Radio Antena.
14: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Klub Mix.
13: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
14: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Klub Mix.
13: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
14: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Klub Mix.
13: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
14: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Klub Mix.
13: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
14: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Klub Mix.
13: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
14: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Klub Mix.
13: Klub Mix.